Vila si mi ruka. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u četiri kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne.

malo ćemo se voziti na puteve, malo vas upozoriti na turski voz koji se kreće od 9 ujutro do 19.30 na potezu Bihać, Kanjon rijeke Une, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, pa onda vaše čestitke i lijepe želje, pa idemo u Zmajevo gnjezdo, pa onda obavesti oglasi od 10, emitujemo sjednicu općinskog vijeća i tako dalje i tako dalje. Ostanite uz 97,5 MHz.

Bila si mi ljubav. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

Konstatujem da je ova tačka jednoglasno usvojena, a mi prelazimo na šestu tačku dnevnog reda. Šesta tačka poda izvještaj o radu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa d.o.o. za 2025. godinu, poda i pod B program rada i financijski plan javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa d.o.o. za 2026. godinu. Pozivam izvjestioca, direktora, da nam pojasni.

Ajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka.

hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 18. juni, Bosna i Hercegovina, Švajcarska. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!